0: שיטת לרדיו, מיינה טרס לשטורג'ה דה מוזיקה.
1: שצ'נצונס דה ונטון גרונס היטס.
0: עידן לורה, פרלה פרפית נדעת.
1: ארטל, נועקה למוזיקה, עדה צ'נצונס.